0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Тибиот күннән күнгә илгәрләп китәткәнлеге туфайлы саламатлык уның артыдан yetib ала алмаяпты.